Nastavljamo u istom ritmu, Afro House Dance pjesma nastavlja se na broju 8, reinterpretacija singla Bam Bam i to grupe Sister Nancy iz 1982. Ovo isto jako zanimljivo zvuči, na broju 8 Hugel and Salto.